upon of you, bow. Fike bele po galea, mukao. Auke bedua, mukao. Negbani tek bela goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya dodasiwa, vovoma no asio kaka, kafla,